pakuwandika pano timbedje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbedje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbedje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbedje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbedje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbedje nkupikanira chiyao.

kunemelaga kakwete ni vane kunemelaga kawo naga mwalo kwete mwalo kwete ngawa yakuzisa ulumbe kuti nalombele chenono kuzisa gavanyuma ajende jomo muze omoto aone je.

zimene ko sikula kwa iyayi akuri kodi ine yokundichera zimene zizi mupezapo chani tisaononge anthu amene akuthandiza anthu amene akutithandiza anthu amene akuchita zonse zotheka kuti chitukuko chipite patsogolo kwa chitira nsanje